Ekle wan lang. An avad en vintin, gant o pem radio brezhonek. A geizer e war o c'hwer radio en brezhonek, radio kreiz breiz, radio treger gwello, radio brogwenet, arvoreg FM, radio naonet, a radio kierne, vel just. Mintin vez braudor, chila werin lezet keer, adon e barneue e abaden vintin an an, e kleo an an. A de hambrog a de dipikousan a hanor irie, me morgan gant ar neue. Eus fest an or a gastrolad dremwell vo koz irich em gav ve roe dornoe e an teren an abad en tampedam. Kroniken tangi poisson o potro de glewe diye derou an abaden, ar groniken paf ur groniken di warben ar band den nou treset. Ur groniken al o potro de jilaouye, ur groniken di warben istor kemper gant Yannick Laporte a Morgan Bramoulet a gavo neuze de jilaou ae ben nebeut. Kemper atao e gant gwelioù meur kerne hag a grogo ben ar c'hoa, hag asemblez vin gant un arzour be programme deno d'ar zardan e c'hoa riva kerne breiek gerveno. Met diouztu ba chilabom krogom neu an abaden gant kanaouen astrolad ruspin hag e neu sakatela diouztu neu gant la femme.

Ne vesso ebe dizeloet ur mur koznoe, din an vor, kichen en esun. Ur bern tud eus gad al yom gant mojen keris, vet just. Hag an reine eus lakad an ond hag vout sonj, deus ur vede moa lennet an ebeut blech ouzo. E kreiz ar mor kasin ar c'honor na erio, war zu un tourtant brudet, kichen en esun. Armen, ifern an ifern, e an oar van endreset, gant Emmanuel Lepage.

0: C'est tu adale guerrier et raison ne butter en awel tizou da rail dans dar muyan et dougen kilomètre dans l'heure. A gant noable, hein, vos glaces pendaben, amitiment, gant nebe de brumens quand warzu bro léon a bro dreger. Heol splan ha vo head an abardé, gant un index UV da 6. A guida pesazel ouz an temperadur you a reze, vo amitiment et tre on eg a rezek deris. A diouz an abardé, e kresk an temperadur you eus un pe daou deris kaverder. Gortoz et vo noe ugen deres ba eusa a brignogan, pewar deres a getre pewar deres a pem deres war ugen a liez vo neuze an temperadur yuze warzu aoujou an anternons, me mem eus travek gortoz et 6 deres war ugen e dinan, nao deres war ugen ba kemper, guitre kondi a plo ermel, tregond deres ba raon a gwenet hag un deres a tregond ba naonet. Hag ar glau a hir gortozet a te guio son disul epken 107.
1: E kleo an nan, an avad en vitin gant o pem radio brezonek. Ar vorig FM, Radio Kerne, Radio Bro Gwened, Radio Kreiz Breiz, Radio Naonet, semblis gaz ki pay raon.
0: Eizer deknie hag ema hojila ouz ekleo an an an abad en vintin eus o radio you en brezhonek. Setu dibawe ouz pen degvloa ne oa kebe programmed e gwellioumer kerne. Met disad an oe erai e distro e kerben kerne a ze dindan ur stum dibar a genneler espar. Brie gerveno noe a lar hir ordom.
2: Ben afin a festival neus kineget din don da zeni bar war riva kerne hag meus lavar e deo par vije diez pegur gant ar stro la drog vije un tan migre grain vide al l'air hag vije ke pli juz vide an dut so war vide pegur bon loren war riva eo setu an dut zo aze dagal hag pez a ginigom gant ar stro la da gure a zo un tan mat pop rock a rock ma da wejou ye setu meus lavar e deo eo a gwell ar deom seni en diavez hag en un poezet du vit ma ma zon fem ba zalze setu dem a wan o trei ma hen a ba oe ne bon michou meus kineget deo toar e carte blanche a e vit tro tro da pez a ginigan ma renan gitar enfin gitar voix e hag o sevel un tom stroladig a glot fe gwellor gant al l'air.
0: A peseur doa re stroladig ve fe neue strolad ur strolad trouet kentor warzu a hier din de square.
2: Ya ba benafin ma peswan a peze pez a zo a kreiz peptra eo a c'hant hag ma gitar hag neus emeus divizet impij an bon impij vizhou hag a o godijen nemet a penos da heulia a c'hant an tambien da la rede eo bezo Joachim Blanchet hag a zon gant indija war gant ar strola drog hag da yo gant synthétiseur un orgue hag synthétiseur bezevo Baya El Bacha hag a zon egan in Gwechal an droiad diwean hag aze oa eze da war pegur just a war bon Baya an avez darn deus me c'han awenu dija setu oa ket le labour prepari revraz d'ober quoi drem a oa nebe d'anzer wit plostri reiz obet divizet d'an diwean tout de fin mizme setu anzer sevel ar skipaï hag gwerre ne kedez adik eken de gad tout un dud un dud to tapet gant berntreou se tu men an rede oa kemaregon an rare hag mandal meus goulen gant Fred Luca hag zo kitar ur bout a zon kalzik gant trovel daran hag penonze barret gardel ta istol hag bezeus Christelle Bellalia hag ar synthétiseur

Bremañ e kini gant deoc'h distreiñ ar blavezhioù dek a triugenn gant ur c'hanner a zo bet e sonere stikedennet alies swambrok evit deskriva evez kaj rhythm and blues sonerez kajin country. Tony Joe White zo ganet e Louisiana e nante country a deugenn. Un tamm lezirek eo ar boulom. Brudet dreistol evit e gant a winnou skrivet gantan met kanet gant re oual. Evel Elvis Presley pe Dusty Springfield. Sonet en doa ingal gant Creedence Clearwater Revival pe Steppenwolf a rog distrei ar blavezhioù dek a bev ar ugen goude bez a skrivet un album evit Tina Turner. Maro eo e Dovit River da pemzeg vloa a tre ugen. Tony Joe White, Polk Salad Honey. Embonnet et non te quand nawa triugin.